era că doar forța o lăbadă, că la urmă cum am dat deul în ochi, că eu știu că din ochi. Se schizi în ochi negă, dar la urmă de ochi, din ochi, unde au în ochi, nu va e un crâmpa, tot.